Boom pa pa pa pa boom pa pa pa pa boom wow boom pa pa pa pa boom pa pa pa pa boom pa tikki tikki tikki tang tikki tikki tikki tang.